gan kos jajenjegi denegi jingem sangro mba ko kor do mebe jelim lokis de jelim engin je kom de lag munda dunne kude gndo dogre jinen jol ne me lebgu tol doglo jogu dwag rojo gregimi deng togunje kundari doje me maktubdu njag ngan beje me commune je arrondissement je ferik je mba kundari doje me maktublem ko lokis de jelim golo je laigis te keneng emba engu dun kudene to dogu da golle dorode mba kone korkos do me bejelim lo nendol ngan jelim kay opito jelim dokagrew jelim lora kula jelim mba sandi do ten korgu togro to majiyo mba kar logu jirim pergu rosidi tonda wa deje rosidi gmaje kardi rane kula le deg gorebelim ta deji jeli de tonda logu di deji sitar to majiyo mba kar ila deje kenedi gmaje a gerdeje gugo baj darde se go jile darde dularode nganje beje denenge jingam ten korlo go bele silenda toneng madinya ngumba kar coste la ya di gerugwag maje RGPH3 togo tembile silem todo ngumba kone kor coste lai